Ó, priateľov, ó, priateľov, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, za den, ó, priateľov, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren,

právo ostará si. Doktorát napísa si. Komisia zastala si. Doktorát odjeba si. Jebika, jebika, ranbo. Jebika, jebika, ranbo.